Dobar dan, kome želimo? Ništa, veza se prekinula, čekamo ponovni poziv. Dakle, nudimo vam besplatne preglede u fiziocentru Eden Tuzla za tretmane bolnih stanja.

Pozivamo vas, poštovani slušalci, da se uključite u naš program putem telefona 035 366 666. Da li se mi čujemo? Režija, imamo neki tehnički problem. Da, 035 366 666, broj telefona koji čekamo da nam se javite. I evo, naredni slušalac koji se javi može izabrati nagradu: posjeta fiziocentru Eden, tretman bolnih stanja, posjeta kozmetičkom studiju Stela ili poklon od Didako Shopa. Evo, ponudili smo tri verzije, čekamo vaš poziv.